0: винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.

0: празнува 9 години в България.
1: Wow! С супер отстъпки!
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
3: Как започва твоят ден?
4: С музика и с хора, които ми дават настроение.
3: Е, значи сме на правилното място.
4: Добро утро, енджой!
3: От понеделник до петък от 7 до 10.
4: Ще слушаме само хитове.
3: Ще се смеем.
4: Ще спорим малко.
3: Но най-вече ще сме заедно.
4: Пусни енджой и започни денят си с нас.
5: Добро утро, енджой!
3: С Мартина
4: и играта...

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса, 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Как започва твоя ден?
4: С музика и с хора, които ми дават настроение.
3: Е, значи сме на правилното място.
4: Добро утро, Enjoy!
3: От понеделник до петък от 7 до 10.
4: Ще слушаме само хитове.
3: Ще се смеем.
4: Ще спорим малко.
3: Но най-вече ще сме заедно.
4: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
5: Добро утро, Enjoy!
3: С Мартина
4: и играта
5: по

0: отслужила 9 години в България.
1: Wow! За супер отстъпки!
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
3: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.

0: Виенска кухня.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Как започва твоят ден?
7: С музика и с хора, които ми дават настроение.
6: Е, значи сме на правилното място.
7: Добро утро, Enjoy!
6: От понеделник до петък от 7 до 10.
7: Ще слушаме само хитове.
6: Ще се смеем.
7: Ще спорим малко.
6: Но най-вече ще сме заедно.
7: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
8: Добро утро, Enjoy!
6: С Мартина
7: и играта
8: Пора!

0: От сметки. Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
3: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Мьомакс празнува 9 години в България.
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. В предаването има продуктово позициониране.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента и Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Kaufland.
8: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
1: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
4: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
3: Хладни са! Пръчици почти не остават!
2: Отлитам и аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
5: Пръчици Бони. Звездите на Между другото.
6: Мьомакс празнува 9 години в България.
7: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.
8: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
9: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента и Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Enjoy! Само хитове!
1: Само хитове!
2: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на Деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
7: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.

0: Диш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3,39 евро. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3,83 евро. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,69 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: Radio Enjoy. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: Мьомакс празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.

0: Винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. В предаването има продуктово позициониране. 40 супер хита. 40 супер звезди. Това е голямата класация на Радио Енджой Топ 40.
1: Здравейте, аз съм Ники, радвам се да ме чуете, но вашето настроение е фокусът ми през цялото време. Днес добавяме още тръпка, защото ви представям най-големите хитове на седмицата по Радио Енджой. Пожелавам ви една много разточителна събота с най-хубавото, което може да поискате от нея и започваме топ 40 с много енергия. На 40-то място е New Religion на Bibi Rexha и Faithless. Номер 39 е Turn the Lights Off на Кето и Джон. Старт!
0: Номер 40.

Чухме Cat with Jones Turn the Lights Off, ремикса на DJ Dark. Едно поредно доказателство, че социалните мрежи могат да върнат към живот хитове от преди повече от десетилетия. Сега е време за нещо ново в седмичната ни класация Топ 40 на Радио Enjoy. Само дни след премиерата в началото на май, Lady Gaga влиза в чарта ни и с Shape of a Woman. Песента е създадена специално за филма Дяволът носи Прада 2, носи онова дискофънк звучене, което моментално те грабва. Гага работи по продукцията и с Геза Фалштайн и резултатът над 1 милион стрима в Spotify още през първия ден след издаването на сингъла и силен старт в британските класации за продажби и даунлоуд. Shape of a Woman ще направи дебют на позиция 37. Преди това е Mr. Know It All на Teddy Swims. Номер 37.

0: Следват любими български гласове в седмичната класация на Radio Enjoy Top 40. Един от артистите, които винаги сме готови да слушаме още и още, е Любо Киров. Той представи новия си албум Футурофония. Проектът е с 10 песни, всяка със собствена история и има няколко специални колаборации. Водещият сингъл носи същото заглавие и има създадена специална радиоверсия, която е мастерирана в легендарното Abbey Road Studios в Лондон. Едно място, което свързваме с имена като The Beatles, Pink Floyd и Amy Winehouse. Думите, с които изпълнителят описал албума, са Футурофония и избора, сами да решаваме какво е днес и кои сме днес. Без значение от миналото, трендовете и правилата. Музикалната колекция вече е достъпна за всички в стриминг платформите, а предстоящото турне ще стартира на 10 юни от Русе и ще премине през 13 града, включително два поредни концерта в НДК в София. Повече информация ще откриете в сайта ни enjoy.bg. Сега на 36-то място говорят и сериозно на Любо Киров. С номер 35 е Там на Миро и Алма.
1: Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
3: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

0: Ей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook, страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си и ни покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение, играта, която прави работното ви място още по-весело.
1: Номер 36.

0: 40 на Радио Enjoy. Следващата изпълнителка е включена в новините, които идват от библиотеката на Конгреса в САЩ. Това за пореден път доказва колко силно музиката й оформя времето, в което живеем. Става дума за Taylor Swift. Албумът й 1989 официално влиза в Националния регистър на звукозаписите. Това е архив, който съхранява най-значимите аудиосъкровища за бъдещите поколения. Сред повече от 3000 предложения тази година, 25 са одобрени. Сред тях са записи на Taylor Swift, както и на Бионсе. И за двете изпълнителки това е дебют и сега стават официално част от музикалното наследство на страната си. Докато Taylor се подготвя за едно от най-значимите си лични събития, сватбата си, ние продължаваме да я слушаме по всякакви поводи, включително и за да направим ежедневието си по-сладкопойно. В класацията тази седмица участват две нейни песни. Една от тях е The Fate of Ophelia на позиция 34. С номер 33 е Gone Gone Gone на Дейвид Гейта, Тедди Суимс и Тонс Ентай.
1: Номер 34.

0: Здравейте, страхотни хора! Това е Радио Enjoy и не само. Това е Топ 40. Следващата песен е за всички фенове на Венемин, а то кой не е него фен? Изпълнителят ни подари ново бижу за слушане. Само преди дни излезе обещаната дуетна версия на Юска нощ и вече обира супер реакция онлайн. Историята за нея е много хубава, така че няма как да не я повторим. По време на големия си концерт в София за представяне на албума си, Венемин подаде микрофон на момиче от публиката и само за секунди Мирела впечатли всички с невероятния си глас. Той пък обеща, че ще направи дует. Обещанието вече е изпълнено. Новата версия на Юска нощ е факт. Мирела казва, че за нея това значи много повече от песен, защото понякога музиката казва неща, които думите не могат. Тук в Топ 40 продължаваме с нещо друго любимо от музикалната колекция на Вениамин. Енергичното от дома е на позиция 32. Номер 31 е Living My Best Life на Джейси Джей.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2,69 евро с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, вдоени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
7: Как започва твоя ден?
8: С музика и с хора, които ми дават настроение.
7: Е, значи сме на правилното място.
8: Добро утро, Enjoy!
7: От понеделник до петък от 7 до 10.
8: Ще слушаме само хитове.
7: Ще се смеем.
8: Ще спорим малко.
7: Но най-вече ще сме заедно.
8: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
9: Добро утро, Enjoy!
7: С Мартина
8: и играта
9: по Радио Enjoy!
10: Номер 30.

Намираме се на територията на Топ 40 на Радио Enjoy. Топ 30 започва с Iron на Haven и 12 to 12 на Somber, съответно на 30 и 29 място. А ето кои хитове ни правиха компания до сега. New Religion на Bibi Rexha.

Това е Топ 40 на Радио Enjoy. Най-любимите песни на седмицата и големите музикални истории в момента. Една от тях е свързана с Леди Гага и с обсъжданото събитие. Премиерата на специалния филм запечатал Life, изпълнението Mayhem Requiem. То направи своята премиера в Apple Music, беше показано специални прожекти само за една вечер в избрани кина. Едно превъзходно лайв шоу записано в Лос-Анджелис, където изпълнителката направи изцяло нов прочит на албума си Mayhem. Проект, който спомняте си, бе отличен с Грами за най-добър поп-вокален албум. Концепцията е театрална, мрачна, финална глава от тази нейна ера. Тя влиза в ролята на фантом на собствената си готическа опера. И точно с песен от тази вселена продължаваме в класацията. На 28 място е The Dead Dance. С номер 27 е Left Right на Роя. Номер 28.

0: Топ 40 на Радио Enjoy. Сред следващи дървиси в класацията е и една от вечните глобални суперзвезди на денс музиката Дейвид Гета. Както винаги, около него нещата се случват с пълна сила. Само преди ден той издаде албума си Man Machine, съвместен проект заедно с Мартен Хогър. Двамата споделят, че са прекарали цяла година в изграждането на този нов електрохаус звук, като са тествали различни парчета и то по дансингите от Ибиса до Коачела. Явно експериментът е успешен, защото още с първите лайв изпълнения проектът предизвика сериозен шум сред феновете на електронната сцена. Самите артисти описват енергията на публиката като легендарна. Това се чува и по повод колаборацията на Дейвид Гета и Дженифър Лопес. Именно Say Me Tonight ще звучи след малко на позиция 25. Преди това Opalite на Taylor Swift.
1: Номер 26. 26.

Винаги е удоволствие да слушаме Дженифър Лопес. Save Me Tonight и донесе още от любовта и одобрението на публиката. Парчето продължава да се движи уверено и в топ 40 на радио Enjoy и в световните денс класации, определено сред най-силните заглавия в момента. Докато се наслаждаваме на музикалната и енергия, обаче съвсем скоро ще можем отново да обърнем внимание и на актьорския талант на Джей Ло. На 5 юни излиза новият ти филм «Служебен романс». Романтична комедия е описвана като стилна, провокативна и много забавна. Сценарият е написан специално за нея от Бред Голдстин, който изпълнява главната мъжка роля. А той признава, че идеята е била филма да бъде достатъчно умен, достатъчно забавен, за да може Дженифър Лопес да каже «Да» от първия път. Ето това е отдаденост. Сега, обратно към музиката и към един от хитовете, които звучат с гласовете на хиляди фенове по време на турнето на Чарли Пут. Beat Yourself Up е на позиция 24. Номер 23 е No Bad Vibes на Джази и Килиманджаро. Номер 24.

0: имаме чудесно настроение. Надявам се, че има и хубави случки във вашия ден, докато слушаме хитовете в топ 40 на Радио Enjoy. След малко ще вземем от енергията и на Offenbach, едно от най-разпознаваемите имена на европейската ден сцена в момента. Френското дуо продължава да поддържа сериозна скорост след турнето си в Северна Америка и Европа. Сега са се насочили за следващите сезони към европейските фестивали и летните сцени. Всичко това с новото им лайв шоу Cloned, една концепция с впечатляващи визуални и аудиоефекти, с които Offenbach искат всяко участие да бъде цялостно изживяване, а не просто диджей сет. И още добри новини за феновете. Дуото вече загадна, че съвсем скоро идва и нова музика, която ще надгради успехите им от последните години. Преди да стигнем до Miles Away на Offenbach на позиция 21, минаваме през темпото на Tate McRae и Just Keep Watching.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този май.
4: What are you waiting for?
3: Променяме историята.
5: We have to stop the empire.
3: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
4: This is the way.

0: Виенска кухня.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Енджой. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Енджой.

Страхотни гласове ще слушаме и в следващите минути по Радио Енджой в Топ 40. На 20-та позиция е Man I Need на Оливия Дин. Номер 19 е Where is my husband на Рей. А ето какво интересно чухме в класацията между номер 30 и номер 21. Iron Maiden.

0: Чухме Where is my husband, един от силните моменти от актуалния албум на Рей This Music May Contain Hope. Проектът вече премина границата от 1 милиард стрима. Огромен успех за артист, който избра независимия път и музиката без компромиси. Самата изпълнителка е много изненадана от публиката, защото реакциите са надминали очакванията й. Музикалната колекция влезе и в Billboard 200, а самата песен Where is my husband се превърна в най-високо класираната й в Hot 100 в САЩ до сега. Докато музикалната й кариера продължава стремглаво нагоре, Рей вече прави и следващата голяма крачка – дебют на голям екран. Продукцията на първия филм Lineage започва през август, а тя ще си партнира и с някои от най-сериозните имена в европейското кино, като Изабел Юпер. Рей споделя, че за първи път има свободата да създава музика, която винаги е искала, без ограничения и без натиск. И определено се усеща. Топ 40 на Радио Enjoy продължава сега с други таланти. Толкова мина Дамяно Давид и Тайла е на позиция 18. Номер 17 е Man Child на Сабрина Карпентър.
1: Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
2: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма. От 14 до 20 май в Била.

0: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.
1: Номер 18.

Продължаваме с хитовете, които доминират ефира тази седмица по Радио Enjoy, и един артист, който не спира да трупа успех след успех, това е Бенсън Бун. Той отбеляза още един огромен момент в своята кариера. Видеото към Beautiful Things официално влезе в клуба на песните с над 1 милиард гледания в YouTube. Това е първият му клип, който достига подобен мащаб. Самата песен, знаете, се превърна в истински пробив за него. Beautiful Things беше водещ сингъл от дебютния му албум, който прекара повече от 2 години в Billboard 200. След това дойде и American Heart, музикална колекция, която окончателно затвърди мястото му сред най-успешните нови артисти. Именно от него е и следващия хит в класацията. Mystical Magical е на позиция 16, а след това с номер 15 е Born Again на Lisa, Doja Cat и Ray. Това е топ 40. Номер 16.

0: Това е ТОП 40 на Радио Enjoy с страхотни хитове и артисти, които продължават да поставят рекорди със своя талант. Бруно Марс е в този списък. Началото на годината се превърна в истински триумф за него и завръщането му към соловата музика след почти 10 години пауза. Само за 24 часа турнето The Romantic продаде над 2 милиона билета. Така счупи рекорда на Live Nation за най-големи продажби в рамките на един ден. Заради огромния интерес, турнето включи и над 70 концерта, сред които историческа поредица от 6 събития на стадион Уембли в Лондон. Бруно Марс постави още един впечатляващ рекорд, стана първият артист с над 150 милиона месечни слушатели в Spotify. Междувременно песните му продължават да се изкачват в класациите. След малко на позиция 13 е I Just Might. Преди това, ведро цветно и с много настроение се включва Getting Girl на Меган Трейнер.
1: Номер 14.

Здравейте, движим се по ритъма на хитовете в топ 40 на Радио Enjoy. Продължаваме с една от най-интересните групи в момента, Кацай. Момичетата вече гледат напред към нова глава от кариерата си с обявяването на световното си турне. То ще ги отведе на големи арени в Северна Америка, Великобритания и Европа. Първата дата на нашия континент е на 1 септември в Дъблин, след това Лондон, Манчестър, Париж, Амстердам и други европейски сцени. Генералната продажба на билети започва на 21 май. Паралелно с турнето Кацай подготвя и новото си EP Wild, което ще излезе на 14 август, а то ще е продължение на номинираното за Грами издание Beautiful Chaos. Да ги чуем сега с Габриела на позиция 12. След това номер 11 е Golden на Hendrix. Номер 12.

все повече скъсяваме дистанцията до момента, в който ще обявим големия победител в топ 40 на Радио Enjoy. След малко започва топ 10 Send of the World на Miley Cyrus на 10-то място и Something Serious на Bruno Mars с номер 9. А ето какво беше настроението между позиции 20 и 11 в класацията. Номер 20. Man I Need на Оливия

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
2: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Зареждаща музика и най-излъчените песни в ефира на Радио Енджой. Това е ТОП 40. Докато следим подреждането в класацията, ще направим кратка пауза, защото няма как да подминам най-голямото поп-събитие в последно време в света. Трилър на Майкъл Джексън се завърна на първо място в класацията за R&B и хип-хоп албуми за първи път от 4 десетилетия. Това е исторически момент за един от най-влиятелните албуми, а и артисти на всички времена. Още по-интересното е, че този ренесанс идва в момент, в който кралят, но и кралицата на поп-музиката се оказват в обща музикална територия отново. Майкъл Джексън влиза отново в класациите заради въодушевлението около биографичния филм, носещ неговото име, докато Мадонна привлича внимание с колаборацията си с Сабрина Карпентър «Bring Your Love». Историята между двете музикални кралски особи е дълга. Още от 80-те години на миналия век, двамата започват да оформят модерната поп-сцена, заедно пишат част от нейната голяма история и в чартовете включително. Първото им двойно постижение се случва през октомври 1983. И сега, десетилетия по-късно, имената им отново звучат в един и същ музикален контекст. Нещо, което рядко се случва и винаги е събитие. Връщаме се обаче сега към ТОП 40 на Радио Enjoy. Вече сме в ТОП 10 и сцената заемат Maroon 5 Soul Night на позиция 8. Номер 7 е Woman in Love на Perry.
1: Номер 8.

0: Здравейте, в компанията сме на ТОП 40 на Радио Enjoy. Малко преди ТОП 3 ще слушаме един от най-коментираните електронни хитове на годината до сега, Bad Angel, съвместен сингъл на Anima и Lisa от Blackpink. Песен, която още с излизането си в началото на април бързо се превърна в глобален феномен. Историята зад колаборацията започва на Coachella, двамата се срещат там, по-късно продължават творческите си разговори и се ражда идеята за Bad Angel. Lisa прави изненадваща поява по време на сет на Anima на Coachella, а феновете определят това като един от върховните моменти на фестивала. Изпълнителката споделя, че всъщност винаги искала да направи електроденс проект и ето, визията на Anima перфектно пасва на нейната енергия. Ще ги чуем заедно на позиция 4. Преди това в класацията с номер 6 No Broke Boys на Disco Lines ите наше. Номер 5 е Ordinary на Алекс Уорън.
1: Номер 6

0: Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по Радио Enjoy.
3: 40-те най-големи хита. Радио Enjoy Top 40. Номер 5.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Радио Enjoy Top 40. В зоната на победителите срещаме тази седмица Runaway на Lady Gaga и Dotchies номер 3. На второ място е Release Me на Midoni Henderson. Преди да си получат бронзовия и сребърния медал, ще си припомним кои са хитовете в топ 10, които вече се оглеждат за техните позиции. End of the World на Miley Cyrus, номер 10.

0: 40 супер хита, 40 супер звезди. Това е голямата класация на Radio Enjoy Top 40.
1: Само няколко секунди ни делят до момента, в който ще разберем кой е големия победител. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Пожелавам ви страхотен ден, още по-хубав уикенд, да го споделите с любими хора, да си създадете хубави моменти, а музиката от нас, тя тук е нон-стоп, с всички положителни емоции, които носи всеки ден. Тази седмица имаме шампион, който отказва да слезе от върха. Големият победител отново е Паради на Cellar Kid. Песента, която за пореден път заслужи нашите аплодисменти и остава номер едно в топ 40.
0: Големият победител в седмичната класация на Radio Enjoy Top 40.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
2: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
4: This is the way.

Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл. Радио.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на Деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на Деликатес Житница – колбасите на село Житница.

Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо, от блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: овчари спороди да видим, скачови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: Прочити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите, положението е напечено!
5: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
4: Хладни са, прочити почти не останаха!
3: Отлитам и аз!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър, всички искат!
6: Прочити Бони, звездите на Между другото.
7: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
8: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
9: Как започва твоя ден?
10: С музика и с хора, които ми дават настроение.
9: Е, значи сме на правилното място.
10: Добро утро, Enjoy!
9: От понеделник до петък от 7 до 10.
10: Ще слушаме само хитове.
9: Ще се смеем.
10: Ще спорим малко.
9: Но най-вече ще сме заедно.
10: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
11: Добро утро, Enjoy!
9: С Мартина
10: и играта
11: по радио Enjoy!

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV. За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо, от блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта по

Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

0: на пауза.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

е за парти. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

0: Радио Enjoy.
1: Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта

и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Онче бонче, дай милион, да направим купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо?